0: Where for Temper City frukost och vej på 1.5 riktigt god morgon. Vi har lite energi på starten av dagen idag också, men det är lov nå då. Ska vi kalla det då?
1: Ja.
0: För att vi ska få en nydlig dag. Det blir delvis skya eller lätt skya och temperaturen ska upp på cirka 22 grader. God torsdagsmorgon, detta är frukostshowet på 1.5. Vi har fått Pernille Huseby in I studio. Är det möjligt? Ja, det faktiskt det. God morgon.
2: Hei, god morgon, ja. Ja.
0: Det spalten vår det möjligt? Och vad ska det dreja sig om idag?
2: Idag ska det dreja sig om det norskaste av det norske jag vet om och som jag brukar och flira ganska högt av varje gång jag ska ut och resa.
0: Vad det är, det får du veta ganska snart här I frukosten.
3: Fagmöbler Molde. Din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall hos Tindes Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, Da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det pausa med Magnetic I frokostvei på 1FM. Vi har en lovende dag I vente, men foreløpig litt sky av vær. I går så var det jo et svært cruiseskip på besøk her I Molde by. Var ute og gikk en liten rusletur langs promenaden her.
1: Møtte du på noen trivelige turister?
0: Ja, det for så vidt, men det bare... blev fascinerad av det svære skipet som lå där.
1: Ja.
0: Mindshift heter han va? Ja, kommer flera av Mindshift, men idag kommer det ingen. Idag kommer det till Åndalsnes. Det är Arkadia som kommer dit då får Åndalsnes 2388 fler invånare.
1: Ikke sant? Då blir det fullt I byn.
0: Det blir nog fullt där idag vill jag tro. Snart mer musik och då är det Ray Where is my husband som ligger klar.
2: NFM's wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån.

Taylor Swift på toppen av timen. Att gode dagar värmässigt sett nå och meteorologerna säger att det ska fortsätta det samma utöver morgondagen. Goda temperaturer, sol först på dagen och kanske någon små regndroppar utöver fredagskvällen.